0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
2: Sve su žedne oko mene,

0: zato, dobro, idemo sad na... I zato...
1: Što sam tako mlad? I zato... Ne mogu s tobom drugačije, zato što nemamo

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da se na naplatnoj stanici Adrani na naplati vozila zadržavaju do 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama na autoputovima u Srbiji nema zadržavanja.